Do this day, if I give my heart to you. Og det var på Skånepartiet med Almen Snære Radio, du hørte den melodien. Og neste, den heter Dancing in the Dark. Det Ray Anthony og hans orkester.

Dance in the old-fashioned way, Charles Aznavour. Och efter det kommer Chet Atkins med My Town.